fɛmi maaso na fɛmi krɔn fɛmi hyɛ wode animonyam nhyira ne ahoɔden na ahyeɛ ne ayɛyi ɛnka wo din ɛde wa sɛ woahoɔden ne woadom ne wommɔborɔ hu no ɛyɛ wo ɛna wawu ɛde agye yɛ nkwa